استغوا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسط الخلل دبي فرن دتر گہ ہوشا گنون نہ ہن گہ گہ تہ جہ وڈن سفت ترتیب کرو مدن مسکی تم بیر گہ دفاع و سفت وس قبل کر مت وانہ ہن مسکی تو گہ سفت کا گلی گندا کو تہ ترتیب کرو مدن اللہ اکبر

بھی نعمت کافر امٹکے فہیں تیبا میہن دنیے گا وگت کلکا آرام لبگن ناشے فہیں نکن ہورے تیبا میہن اے گے نتیجہ انگے ہٹے۔